pred sam kraj naše emisije jedna zanimljivost. Čuvena haljina princeze Dajane na aukciji prvi put nakon 29 godina. Najpoznatiji odevni predmet nekadašnje princeze od Velsa, Dajane Spencer, crna večerna haljina, poznata i kao haljina osvete, naći će se prvi put nakon 29 godina aukciji u Njujorku po početnoj procenjenoj ceni između 150.000 i 300.000 dolara, saopštila je aukcijska kuća Sotheby. 30 godina nakon što je princeza od Velsa 1997. godine ponudila haljinu na aukciju u korist organizacija koje pomažu obolelima od raka i HIV virusa, haljina će se 9. decembra naći u ponudi na aukciju u njujorškoj filijali Sotheby-a, navela je aukcijska kuća na društvenoj mreži X. U objavi se dodaje da će haljina biti izložena u Velikoj Britaniji tokom londonske sedmice mode od 18. do 24. septembra. Princeza Dajana pojavila se 29. juna 1994. godine u kratkoj crnoj svilenoj haljini koju je dizajnirala grčka kreatorka Kristina Stamboljan. Istog dana njen suprug, tadašnji princ Charles, a sadašnji kralj Velike Britanije Charles III, priznao je da je prevario suprugu sa tadašnjom partnerkom, sadašnjom kraljicom suprugom Camillom Parker Bowles. Kontroverzna haljina tada je izazvala veliku pažnju jer nije bila u skladu sa pravilima oblačenja kraljevske porodice, prenosi Srna. Eto, ako fali haljina nekome, nek proba da kupi tričavih 300.000 dolara. Idemo dalje. Muzika.